alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, las kalla kikimiki.

0: Jou.
1: Hei, hei.
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio.
2: YouTube.

0: ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühenduse.
1: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajal.

kustutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõik sulle. Kustutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletanad leegiga või lihtsalt viskad tulla.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Jennifer Lopez, põnevikus naabripois. Täna õhtul TV3-s.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
5: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
6: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
7: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
8: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Mina olen meister Jaan.
11: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
10: Õhtu Tanuga raames.
11: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
12: Let's go! All the hits.
13: Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Rimis on väikesed hinnad. Juust mozzarella Rimi 125 grammi 1 euro. Vahvlirullid täidisega Rimi 280 grammi 1 euro. Ja toorjuust Rimi 150 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number 04708.
7: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
8: Juba homme 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
9: Tähelepanu, tegemist on WRC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
10: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3x125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
12: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
13: Sünoptikute info tänase päeva kohta ütleb meile, et suvi läheb edasi, sest et ootame vähese kohati vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilma. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul ennelõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtuks aga tuul nõrgeneb ja kiiruseks on tal kõigest 1-7 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on täna 19-24, lääne ja lõuna Eestis kohati kuni 26 kraadi sooja.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasu transport kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
10: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
11: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
12: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
13: Hei, hei, sinu suvi taas siin pool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed. Päikesesoojad maasikad järvekaldal. Peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
14: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.

0: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist 800 grammi 5,79 . A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid kilohinnaga 4 eurot 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Lähme kas või joostes . Rakvere Põhjakeskuses on hinnad põhjas . Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust .
3: päike paistab , linnud laulavad , terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing . aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale . Slowdowni kotttoolid on mugavad , vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega , millest pat keelduda . Slowdown.ee
4: nii , mul on pool tundi aega . Vaatan korra Tartu kaubamajja .
5: Tartu kaubamajas on allahindlused .
4: oot , allahindlus ? Ma ainult vaatan . ausõna .
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
7: Aleks elas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Aleks ela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Aleks elas.
8: Hurraaderi!
9: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
10: Maskotid, lahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
9: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
10: Võrulastefestival.ee
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Virsik kilogramm 1,99 ja 17-19 juuli murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee
12: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
13: Viikend.ee Eesti parim valik.
14: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
15: Sinoptikute info tänase päevakohta ütleb meile, et suvi läheb edasi, sest et ootame vähese kohati vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilma. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul ennelõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtuks aga tuul nõrgeneb ja kiiruseks on tal kõigest 1-7 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on täna 19-24, lääne ja lõuna Eestis kohati kuni 26 kraadi sooja.
16: All the hits.
17: Yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.
18: This is another new hit.
19: New music first.
7: Check out my new single.
9: Exclusive new music.
7: Right here, right now.
8: Let's go.
4: Power Hit Radio.

0: miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarikatäidisega kakaoglasuuris Alma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
4: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
7: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
13: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
14: Mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
11: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
15: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
16: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 € Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
17: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
18: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
19: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
20: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
21: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Tere, sõbrad! Mina olen Lauri Herman ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peole sõiduta Foorus Takso Pärnus, lüinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
1: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere perehaklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
4: Aga see croissanti võileib tundub nii maitsev.
5: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2,69 €. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
9: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Sadu ja nõtt 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
11: iPhone 17 Pro, läbi aegade võimsaim iPhone, A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro, alates 999 €, kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
12: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
13: Hinna valing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblilt, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
14: Sinoptikute info tänase päeva kohta ütleb meile, et suvi läheb edasi, sest et ootame vähese kohati vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilma. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul ennelõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtuks aga tuul nõrgeneb ja kiiruseks on tal kõigest 1-7 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on täna 19-24, lääne ja lõuna Eestis kohati kuni 26 kraadi sooja.

0: juba homme 5–10 aastat üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5–.ee.
1: Tähelepanu, tegemist on WRC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
2: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
3: Ai! Vahi vereimejaid!
4: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
5: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen Karl Karglasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karglas.ee
8: või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4×85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
11: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
12: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
13: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20–80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
14: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
15: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
16: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
15: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
16: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
15: Ja nädal hiljem Luunia Roosiaias.
16: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
15: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
16: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
17: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
18: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
3: Nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
4: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela täkkupoisis ootab sind tipkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril, Sauga ringil.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
6: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
8: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
11: Sünoptikute info tänase päeva kohta ütleb meile, et suvi läheb edasi, sest et ootame vähese kohati vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilma. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul enne lõunal pohanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtuks aga tuul nõrgeneb ja kiiruseks on tal kõigest 1-7 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on täna 19-24, lääne ja lõuna Eestis kohati kuni 26 kraadi sooja.
12: The hits. Yes. Yeah, yeah. Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: sõbrad! Mina olen Lauri Herman ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peole sõiduta Foorus Takso Pärnus, lüinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele?
6: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
7: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
10: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
11: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
12: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
14: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
15: Non-stop music. We're back to the music. Back to the hits.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vuti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mäng ju käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
6: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.

0: nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab ei näe. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
1: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pat keelduda. Slowdown.ee
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
6: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
7: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
6: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
7: Võrulastefestival.ee
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohv jahvatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6,69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3,89. Telli rimi.ee
9: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nurlu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Sinoptikute info tänase päeva kohta ütleb meile, et suvi läheb edasi, sest et ootame vähese kohati vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilma. Puhub põhjakaare tuul 3-9, põhjarannikul ennelõunal puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtuks aga tuul nõrgeneb ja kiiruseks on tal kõigest 1-7 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on täna 19-24, lääne ja lõuna Eestis kohati kuni 26 kraadi sooja.
11: The track. Check 1, 2. The music's coming through.
12: Back to the hits on Power Hits.

sa kuulad Powerit Radiot , kallis sõber , ja siin tuli lugu , mille tegemise eest selle tegijad pälvisid presidendi autasusid . ja selline kiire ja väga korralik integratsioonitegu oli see lugu . see oli Nublu ja Gameboy Tetris üheskoos ja Füroxana , kelle Eestimaal on saanud vahepeal 12 päeval . Ja Poweri stuudios tervitan sind mina , Erki Sarapuu . olen siin kuni kella 4-ni välja ja juba mõne hetke pärast panen käima sulle selle suve ühe intrigeerivama tantsuhiti . Another ja 54 Ultra ja Talk to you on see . samuti on mul valmis pandud ka Tame Impala ja tasub oodata ka topikut . nüüd aga .

0: Siva-Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 € purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 € purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
6: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamajja.
7: Tartu kaubamajas on allahindlused.
6: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
8: Juba homme, 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
9: Tähelepanu, tegemist on WRC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
10: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt Cheddari juustumaitsega.
11: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14. 16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat super hinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
12: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nullu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
13: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 € kõikides CNC salongides. Ja veebilehel cec.ee.
14: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda on-off.ee.
15: Smilers ja Hendrik Sal-Saller 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luun ja Roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
16: All the hits.
17: Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

Favorit Radios saad sa ööpäeva ringselt kõige vingemat muusikat ja selle aasta kõige suurem spordipidu hakkab jõudma oma lõpusirgele. Noh, alles eile peeti ju teine poolfinaal ja oomiline mäng see oli. Ning seoses sellega, et jalgpalli MM hakkab lõpusirgele jõudma, on ka meil Poweris käimas üks väga vinge jalgpalli teemaline mäng. Nii et kuula tähelepanelikult tänast saadet sõidame ja nii pea kui Kalev Kruus ütleb, et nüüd on aeg helistada stuudiosse ja arvata ära, mis jalgpalli teemaline lugu mängib. Tee seda, arva see lugu ära ja vasta veel ühele küsimusele ja juba homme võid sa võita endale selle jalgpalli MM-i ametliku palli ning loomulikult palju muudki põnevat.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Jennifer Lopez, põnevikus naabripois. Täna õhtul TV3-s.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Park. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
6: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
7: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
8: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Kohe oleme tagasi muusiku juures koos Bebe Rexha ja David Guettaga. Samamoodi on valmis pandud ka Ravin Lenae ja ka Kygo. Nüüd aga ilmast ja uuest kogemusest võin sulle öelda, et päikese kreem olgu käepärast, sest et olge mausad. Aga mõnes mõttes on hea, et raadio pilti praegu näita. Muidu seda tomati nägu ma kujutan ette, ilma naeruta, sa vaadata ei saaks. Aga jah, selge või vähese pilvisusega ja sajuti ilma lubatakse ööseks ja sooja kuni 17 graadi. Homme päeval püsib vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast olen võib Lääne-Eestis kohati ka natukene hoovihma tulla. Aga sooja tuleb kuni 26 graadi.

sa kuulad Power It Radiot ja praegu meie eetris sai ära mängitud lugu mehelt, kelle jaoks ei ole mitte mingisugune küsimus võtta maailma ühe kuulsama jalgpalluri nooruspõlve räpi ja sellest teha vägeva hiti. Loomulikult oli see Kügo ja jalgpallur, kellest jutt käis, oli Erling Haaland. Aga praegu me kuulasime Kügo ja Kaliidi ühist lugu pealkirjaga Save My Love. Kohe juba ka Nublu koos Steve City 44 ja nende Keselait. Tulekul on ka teba aussa oma hitiga Magnetic ja varsti kuulame ka värsked Grete Paia loomingut. Momentil aga jätkame Cheat Codesiga.

Powerit Radios hetkel mõnusat suvist ja mis siin salata, et puusa nõksuma panevat rütmi pakkus meile Cat's Eye ja see oli lugu pealkirjaga Gabriella. Kell on saanud vahepeal üks päeval ja kindlasti nii mõnigi meist mõtleb praegu lõuna peale ja võt täna võiks lubada endale tõeliselt suvist kerget lõunat näksides ainult kirse, sest et täna on rahvusvaheline kirsi nautimise päev, nii et head isukallis sõber ja loomulikult head vitamiinide nautimist. Muusikalise vitamiine pakun aga mina ja juba mõne hetke pärast Miles Smith koos Niall Horaniga. Kartuuni tasub oodata ka Eesti kõige edukaim Spotify band. Ja nüüd Grete Paia nagu lubatud ja siin on tema Armastus on pime.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
4: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
5: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
5: Aga see croissanti võileib tundub nii maitsev.
6: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
8: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
9: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
10: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
11: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
12: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
11: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
12: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
11: Ja nädal hiljem Luunia Roosiaias.
12: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
11: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
12: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
13: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

Power Hit Radio ja praegu meie eetris identsed kaksikud, kes on väidetavalt nii sarnased, et isegi nende vanemad aeg-ajalt ajavad neid omavahel sassi. Markus and Martinus ja koos Leoniga valmistasid nad loo Moonlight, mida me praegu ka kuulasime. Mõne hetke pärast juba aga mitte identsed kaksikud, kuid kaks väga andekat ja toredat inimest Eestimalt. Eks siis Ann Marlen ja Kermo Murel ja ei hakka Kermo meile siin midagi näitama, vaid hoopis laulavad meile tähtede eestimelist lugu. David Guetta koos Jennifer Lopeziga samuti on artistid, keda tasub oodata ja nüüd võtab üle DJ Gorgeous. Ja see on muhe.

0: Juulis on Jazz Pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
1: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugu maitselised kartulikrõpsud 220 grammi, 2,19 €. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi, 12,49 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Mina olen meister Jaan.
5: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
4: Õhtu Tanuga raames.
5: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
6: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha Kaup24.ee.
7: iPhone 17 Pro, läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega aku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro, alates 999 €, kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
0: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
8: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
0: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
10: Kohe jätkame muusikaga ja Sorry Papi, selline mõnus suvine hit topiku ja Becky G esituses on tulekul, nagu ka Aloki ja Kalili Dive Into Me ja palju muudki põnevat muusikat. Ilmast aga nii palju, et päikese kreem ja ka päikese kaitse müts olgu käepärast, sest et päike pistab otse pähe. Täpsemalt rääkides, ilm öösel on selge ja vähese pilvisusega, okei, päikest küll öösel ei ole, küll aga sooja kuni 17 kraadi. Homme päeval aga ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal võib Lääne-Eestis kohati ka hoovihma tulla, nii et lööb tolmu kinni ja ka õhu pisut klaarimaks, kuivõrd sooja ootame homme kuni 26 kraadi.
11: The hits.
12: Yes. Yeah, yeah.
11: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

Powerit Radios praegu DJ ja muusikaprodutsent, kes on võtnud oma hingeasjaks ka Amazonase kaitsmise ja selle keskkonna nii-öelda siis päevakorras hoidmise. See oli loomulikult brasiillane Alok ja koos Kaliidiga valminud lugu Dive Into Me oli see, mida me praegu kuulesime. Mõne hetke pärast juba ka artisti, kes on ka Eestimaad külastanud ja väga vingid kontserti siin andnud. One Republic on see, kellest jut käib ja tema I Ain't Worried. Tasub oodata ka jalgpalli MM-i ühte hümnidest sellel aastal. Shakira ja Burna Boy Die Died ja kindlasti kuulame varsti ka värsket Eestimaist kraami. Nüüd aga Milky.

see on Power It Radio , mida sa kuulad , kallis sõber , ja praegu meie eetris kõlas lugu , mis tõi selle tegijatele päris kiiresti sellise kuulsuse , et näiteks juba lähikuudel on nendel kõik kuupäevad nii-öelda siis töö mõttes välja müüdud ja on neid muide kutsutud ka F1 etapile Bakuusse plaate mängima . see oli Another koos 54 Ultraga ja Talk to you . kell Eestimaal on saanud vahepeal 2 pärastlõunal , on käsil meil täna neljapäev ja Poweri stuudios veel pisut vähem kui 2 tundi mina , Erki Sarapuu , sest et juba kella 4 saade Sõidame alustab ja tänases saates , nagu ka eelnevates saadetes sellel nädalal , on sul võimalik mängida ka jalkamängu , nii et kuula tähelepanelikult Powerit ja üsna pea ma räägin sulle täpsemalt , kuidas see mäng käib . muusika poole pealt aga tasub oodata selle suve kõige suuremat tantsuhitti vähemast hetkeseisuga . Hugeli ja Ima ja Langeli ning Ultra Nate ühist Moving to the Sun'i . Gordo ja Rainier Zonneveld ja nende Loco Loco samuti on lugu , mida tasub oodata ja nagu ma lubasin , nüüd kuulame värsket eestimaist kraami . see on Elina Born ja Õhtust õhtusse .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Tere sõbrad! Mina olen Lauri Herman ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peol sõiduta Foorus Takso Pärnus, lüinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
2: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
7: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Denim Dreamis nüüd kogu hooaja kaup miinus 40%. Hooaja tooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
10: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
12: Juba homme 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadavalt 5-.ee.
13: Tähelepanu, tegemist on WRC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
14: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.

Powerit Radios hetkel lugu, mille omal ajal laulis kuulsakse keegi muu kui Phil Collins isiklikult. Siis kandis see lugu pealkirja Another Day in Paradise. Nüüd on aga Another Day eest ära võetud ja lihtsalt laulu nimeks pandud Paradise. Ja selle värske versiooni eest vastutas DJ Snake koos Bipolar Sunshineiga. Kohe juba kuuleme ära Sony Fodera hiti Think About Us, samuti Daniel Levin, ehk siis meie enda Eesti poiss. Ja nüüd Calvin Harris koos Jazziga. See on Satisfy.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
3: Päike paistab. Linnud laulavad. Terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused. Leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
6: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
10: Viikend.ee Eesti parim valik.
11: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: Kohale muusikorest tagasi ja üsna peame eetris juba tegijad, kes tutvustasid maailmale sellist tantsumuusika stiili, nagu seda oli Electro Swing. Winos Peak Americano on laulja, Jolanda ja Be Cool koos D-Cupiga on need, kellest jutkei. Enne veel aga Cheat Codes ja nüüd ilmast, mis öösel on selge ja vähese pilvisusega ja sajuta, aga udune paigoti ning sooja tuleb kuni 17 kraadi. Homme päeval päikese kreem kulub marjaks ära, sest et päikest on päris korralikult, kuigi pärast lõunal võib Lääne-Eestis kohati ka pisut hoovitma tulla ja sooja tuleb ka ikka 19-26 kraadi.

0: sa kuulad Power Radio't , kallis sõber , ja siin tuli lugu , mis on väidetavalt põhjustanud Saaremaa turistide arvu kahanemise , sest et päris paljud lähevad nüüd juba poolel teel maha ja jäävad keskelaiu loodust nautima . Nublu ja Deep City 44 olid need , kohe juba aga Alex Warren oma superhitiga Fever Dream . Tasub oodata ka Afrojacki , David Guetta ja Sia ühist lugu pealkirjaga Awake Tonight ja nüüd on aeg taas kord pöörata pilgud jalkaväljakule ja vaadata , kuidas seal toimetab keegi Mr. Atško. Ehk siis Triibu vastaja Villem Trillem võtavad nüüd üle.
1: Tegab on plaanis täna koopast lahkuda, kuniks kätte jõudis MM, vaetasin koduriide, lemmiklub.

no tõepoolest aknast välja vaadates tekib küsimus , et no milline päev , päike paistab , mõnusalt soe on olla ja kõigil on tuju enam kui hea , loodetavasti . Ja kui veel ei ole , siis kindlasti läheb paremaks , sest et Poweris mõne hetke pärast mina , Erki Sarapuu , mängin ära sulle Bebe Rexha ja Faithlessi New Religion'i . mul on valmis pandud ka Madonna ja Martin Garrixi ühine väga vinge lugu pealkirjaga Bizarre ja nüüd võtab üle Oliver Heldens .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
2: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
3: Sel suvel on põhjust uni poolel jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
5: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
7: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Mina olen Karl Karglasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aastaligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeri aeg karglas.ee
10: või helista 1720.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvas ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
12: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad.
13: Taukar ja Ninjad. 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügi, piletilevis ja koha peal.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

Maailma üks legendaarsemaid futubände on loomulikult Depeche Mode, mehed, kes on tegutsenud juba mitu aastakümmet väga edukalt ja siiani on nende looming väga-väga nõutud kaup. Lausa nii nõutud, et sellest tehakse uusi versioone ja siin oli Armin van Bureni nägemus superhitist Enjoy the Silence, mis kandis pealkirja Here in my Arms. Poweris kohe juba ka Another koos 54 Ultraga, samamoodi on tulekul ka Calvin Harrisi ja Jesse Reisi ühine lugu Ocean. Ja nüüd võtab üle Milky koos Ellie Oaksiga ja see on Just the Way You Are, ikka Poweris.

natukeni, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni, natukena.

0: siletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Laulu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Jennifer Lopez, põnevikus naabripoiss.

0: täna õhtul TV3-s.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laada tooteid ka e-Selverist.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini? Oh, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2,69 €. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1,69 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
12: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarika täidisega ka kaoglasuuris Alma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
13: On aeg vaadata üle ilmaprognoosi ja siis oleme tagasi muusiku juures koos Sin Cole ja Sarah Phillipsiga ja ka tõeline banger aastate tagusest Gala ja Free From Desire. Seda tasub ka oodata. Ilmast nii palju, et töö tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Kohati ei küll udune, aga ei hullu midagi, sest et tuult ka praktiliselt ei ole sooja küll kuni 17 graadi. Ja homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõuna võib Lääne-Eestis kohati ka hoovihma sadada ja sooja tuleb kuni 26 graadi.

No mille poolest tuntakse Norrat? Loomulikult fjordid, loomulikult nafta, loomulikult Haaland ja loomulikult ka Kygo. Ja siin oli tema lugu Save My Love. Poweris kohe juba ka Black Eyed Peas koos Shakira ja David Guettaga ja nende Don't You Worry. Ehk siis tõepoolest sellist positiivset sõnumit levitavad nad meile väga hea meelega. Samamoodi ei ole kaugel hetk, mil positiivseid ja toredaid sõnumeid hakkavad levitama meile ka Karine koos Jüriga, sest et stardib ju kella 4 saade Sõidame. Mina Erki Sarapuaga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuuleme juba homme hommikul ikka Poweris.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, kell on saanud 4. Meie siin Karineega nüüd kella 7 taas sõidame.
2: Ja tere ka minu poolt, on käes 4. päev, ehk nagu minu armsele kolleegile Jüri Pootsmanile meeldib öelda, minireede.
1: Minireede, jah, ta on selline ikkagi nagu kuidagi leevendab seda nädalat.
2: Samas, ma ei tea, praegu ikkagi on see suve tippaeg. Vaata, ilmad on ka ilusad, jalgpalli saab vaadata, mida ka õhtuti teed ja natukene tundub, et kogu see nädal on üks minireed olnud.
1: Tegelikult küll jah, sest ilma ju on olnud, vähemalt Tallinnas ega ei ole siit välja kuidagi suundunud. Aga siin kandis on täitsa tore olnud. Jaa, ma ei tea, ujumas oled käinud või?
2: Ujumas ei ole käinud. Olen kuulnud ainult lugusid, et kus on ikka vesi sama külm kui talvel ja kus on natukene soojem kui talvel ja ise ei olegi tegelikult mere äärde jõudnud, kui päris aus olla.
1: Mina ka ei ole. Ja tead, ei igatse ka seda praegu. On, mis on.
2: On, mis on, jah.
1: Jõuan, siis kui jõuan. Siis ma siin, vaata, selle suvega ongi see, et sa proovid kõike korraga teha, nagu me siin rääkinud oleme. Et sa topid selle graafiku nii täis, sest et kõike on vaja teha, vaata. Ja, et sa ei tohi just kui olla toas ja telekat vaadata. Mis on õige, aga samas, tead, no, proovi ikka vahepeal ka niimoodi, et sa ei, no, et sa ei saa kõike korraga teha lihtsalt.
2: Ja ei tasu ennast rihmaks ära tõmmata. Sellepärast, et siis on lõptulemus on see, et mingit puhkuse tunnet ei olegi, et oled nagu lõpuks kogu sellest suvetrallist nii väsinud. Mis suure tõenäosusega juhtub ka nagu nii, aga noh, elu on selline.
1: Elu on selline ja elu on täna muidugi ka jalka lainele minemas. Meil ju mäng.
2: Absoluutselt. Ja kella 5 veidi peale saad siis helistada meile juba eetrisse, et ära arvata järjekordse jalka hümni esitaja või pealkiri ja võidad siis õige vastuse korral toreda Poweri Merchi kingikotti ning seejärel esitab Kalev Kruus isiklikult sulle ühe küsimuse, jalgpalli teemalise. Arvad, kas selle õigesti ära saad veel kas näki lauale head paremat.
1: Ja kui ühe nendest küsimustest õigesti vastad, piisab tõesti vaid ühest, siis liigud ka finaali ja finaalis meil sulle siis võidukorral ära jagada siin üks pallikene ja tegemist siis selle aastase jalka MMI ametliku jalkpalliga. Ballon Oficial del Partido.
2: Vot nii, just nimelt. Aga nagu ikka, lähme me ka tänases saates 25 aastat tagasi. Piilume ka ühe artisti Instagrami ja mis eriti põnev, meie Facebookis on ka uus päeva küsimus ja loomulikult tahame, et sa läheksid ja vastaksid ning räägiksid kaasa. Seda huvitavam on meil, sest täna oleme sinult küsinud, et millal sa viimati oma Facebooki profiili pilti uuendasid.
1: Ja ilusat merisea päeva sulle ka.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Meil päeva küsimus üleval Facebookis ja millal sina siis oma Facebooki profiili pilti viimati uuendasid, seda tahame sinult teada. Vastuse saad panna siis postituse alla kommentaariumisse. Ja räägime praegu endast. Täitsa huvitav isegi. Ega seda ju üldse kuidagi, ma ei tea.
0: Tihti
1: ei tee. Märganud. Ei tee tihti seda. Ei ole seal Facebooki keskkonnas üldse. Ma magan kõik sugu üritusi maha, sellepärast, et ma ei lähe sinna. Ma ei tea, kuidagi ei pea seda oluliseks, eks ole. Aga ma vaatan. Sina tead peast praegu või?
0: Ei, ma vaatasin järele. Aga Facebookis, kui vähegi on aega, ma ikkagi pilku peal hoian ja mingeid tööalaseid asjuga kommunikeerin. Aga mis on veel tore Facebooki juures? Kui mul on vähegi rahulik hommik, siis ma võtan Facebooki lahti. Ma vaatan, kellel on sünnipäevad ja siis ma soovin kõigil õnne ära.
1: Okei, see on iga päev teed seda või? No mina võtsin ära enda selle sünnipäeva seal Facebookis. Ma tahtsin näha, kellel on päriselt peas. Sest et noh, need sünnipäeva õnnitlused ei ole väga siirad, kui sa pead nagu üle vaatama.
0: Jaa, aga mul on ka see, et ega nagu kõigile jõu alati õnne soovida, et noh, lõppkokkuvõttes ma sinna seinale enam nagu väga ei kirjuta, harva, ja siis need, kellele sa kirjutad Messengeris, need on ikkagi natukene nagu rohkem tuttavad. Ma iga ühele ei ava ju seda vestlust, et hei hoo, mina siin mäletad, ükskord kohtusime kuskil.
1: Seda küll. Aga mul on ka neid, hästi palju on neid chatte, kus ongi ainult sünnipäeva õnnitlused.
0: Jaa, see on nii naljakas ja minu mõelest kõige naljakam selles juures on see, kui sa märkad seda, et tore, eelmine kord oli aasta tagasi, kui ma õnne soovisin, aga vahepeale jäi minu sünnipäev ka. Aga samas, see on natukene parem kui see variant, kui keegi sulle õnne soovib ja sa vaatad, et ta ainult ongi nagu sulle õnne soovinud, aga sina vastu pole.
1: Mul on niimoodi küll olnud vist.
0: Eks ole, eks meil kõigil ole, aga tegelikult me ei räägi üldse sünnipäevadest Facebookis, me räägime profiilipildist ja mina nüüd kontrollisin järgi. Mina olen oma profiilipilti vahetanud 17. november 2025.
1: Päris värskelt vahetatud.
0: Jaa, tõesti. Ma hakkasin ka praegu mõtlema, see on päris värske tegelikult.
1: Minul on vahetatud viimati aastal 2023, 4. september. Ja enne seda siis 2019. Ja varsti ongi võibolla aeg. Ma ei tea, 4 aastat intervall.
0: Jaa.
1: Täitsa okei.
0: Jaa, kus juures see pilt, mis ma olen pannud endale profiilipildiks on, jah. See tegelikult, ma tean, et ma vahetasin vana vastu tagasi, sest et see pilt on aastast 2020, mis on mu profiilipilt.
1: Okei. Ja sa ei oled sina selle peal, mitte mingi...
0: See on mina.
1: Okei, sest et mina vahetasin, ma väsisin ära enda näos. Ja siis ma panin lihtsalt, vaata Maarjamäel on see monument, eks ole? Või seal on hästi palju, no mingi obelisk on seal ala sükke. Ma panin selle, siis ma tegin pildi, kuidas see päike on täpselt seal niimoodi tipus ja siis ma mõtlesin, oi, see on nii artsina.
0: Väga kunstiline.
1: Panen sinna.
0: Mina pean seda küll üles tunnistama, et kui inimesed vahetavad oma Facebooki profiili pilti, siis mind jääb segadusse, kui nad kirjutavad. Sest vaata, sa nagu ala teadlikult ma tean, mis värvise sinu Facebook chati mumm on.
1: Jep.
0: Et kui ütleme nii, kui sa paneks,
1: kui
0: sa paneb mulle selle, vahetaksid praegu pildi ära, paneksid mingi värvilise pildi sinna, siis ma oleks algul, et kes sa kirjutab mulle.
1: Ja mul on ka niimoodi olnud. Aga tead, inimene arvib ikkagi ära, me peame kohanema, Karine, me peame kohanema nende uute asjadega. Facebookis saad küsimusele vastata, et millal siis viimati oma Facebooki profiili pilti uuendasid, anna meile teada. Nüüd aga Sam Simbaueris, ma olen sinu.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tere, sõbrad! Mina olen Lauri Herman ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peole sõiduta Foorus Takso Pärnus, lühinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
2: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
3: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
5: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
6: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni -50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi, Viru, Ülemiste ja taskukeskustes.
8: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule! Paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
9: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikese soojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
8: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
12: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
13: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
12: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
13: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
12: Ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias.
13: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
12: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
13: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Baueriga . eetris on Galilee ja Jüri .
1: kell on 16:30 saanud , tere sulle , meie nüüd Galileega vaatame Instagrammi ja Kaja Kallas seal
2: toimetab jagab raamatuid , nimelt see ei ole mingi saladus , et ta on suur lugeja ja ta on teinud nüüd Instagrami postituse , kus ta võtab kokku viimase poole aasta loetud raamatud ja kiire matemaatika ütleb , et ta on kokku lugenud siis suisa 22 raamatut
1: . No sellise elutempo , töötempo kõrvalt ikkagi annab leida seda aega lugemiseks , eks ole , et ma vaatan , need raamatud tal siin ka lähevad selles mõttes ikkagi erialaga kokku , et ei ole sellist ilukirjandust väga palju siin .
2: Väga palju ei ole , tal on jah , palju sihukest ajaloolist ja sõdade teemalist ja selliste riigijuhtide lugusid , aga mida ta on lugenud , ta on lugenud siin maailma mastaabis ilukirjanduses nime tegevat Prantsuse kirjaniku Valéry Perrin'i raamatuid . Et kui Valéry Perrin'i see suur läbimurde lugu oli justkui see lilledele värsket vett , mida igal pool müüdi ja loeti , ma olen ka lugenud seda raamatut .
1: Flex ,
2: täpselt . ja ta on lugenud selle läbi ja kusjuures Valéry Perrin'il on teisi raamatuid veel , aga Kaja Kallase valik on täpselt sama , mis mul . sest teine raamat on tal Pühapäeva rüppe unustatud , see on see raamat , mis mul on pooleli praegu .
1: Sina ju loed ka palju , kui palju sul aastas on praegu siiamaani siis , sa ju näed kuskilt on ju , et .
2: jaa , mul on Goodreadsis üleval ja ma ikkagi jään Kaja Kallasele alla , kui Kaja Kallas on lugenud poole aastaga 22 raamatut , mina olen lugenud 18 .
1: eelmisel aastal siis või ?
2: ei , praegu poole aastaga .
1: aa , kas see on siis tema poole aasta
2: kogu see ? see on poole aasta raamatut 22 jah . okei , mul tuleb ka kohe siia nüüd kaks tükki sellel nädalal , ma tean , ma lõpetan ära . noh , mul on siis 20 , tal on 22 .
1: no sama pulga peal põhimõtteliselt .
2: jaa , ma ei tea muidugi , see on tal pool aastat , ta on arvatavasti siin juulikuuga juba jõudnud lugeda , aga ma vaatan küll , et kui keegi , kes on nii kõrgel ametikohal nagu Kaja Kallas , leiab aega lugemiseks .
1: küll sina ka leiad .
2: siis me kõik leiame selle
1: aja . no väga hea , sa saad siis vaadata üle , et mida ta loeb täpsemalt , siis neid raamatuid on tõesti , nagu sa ütlesid , 22 või ? jah , et kui soovid ka samu asju lugeda , mida Kaja Kallas siin lugenud on , siis mine vaata tema Instagrami ja näed kohe ära .

0: ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: Rimis on tervisereede . Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . Lisainfo rimi.ee .
2: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki .

0: Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
7: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
8: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee.
9: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd miinus 20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd Gourmet Golds 85 grammi, 49 senti ja 17-18 juuli. Osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
11: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: Secret Poweriga sinuga siin , Karine , Jessica ja Jüri , meie hakkame aga sinu kõnesid vastu võtma juba uue tunni alguses , sest et jalkamäng ju vajab tegemist .
1: jaa , sel nädalal on sul võimalik helistada siis Poweri eetrisse , kui kuuled parasjagu ühte jalgpallihümni lugu . selle sulle ka lahkelt ette tutvustame enne ja sina saad siis helistada meile eetrisse ja kui arvad ära loo esitaja või loo pealkirja , siis oledki automaatselt võitnud endale kotitäie Poweri merch'i
0: ja kui järgmise küsimuse Kalev Kruusilt ka vastad õigesti ära , siis sul võimalus endale juba siin ehk finaaliks saada korralik snäkivaagen nii-öelda .
1: ja tasub helistada , sellepärast et ma vaatan praegu juba piilun meie järgmisesse tundi , et mis need küsimused võiksid olla ja ma kujutan ette , et nii mõnigi helistaja oskab une pealt neid vastuseid anda . sõidame Poweriga . eetris on .

0: sõidame Baueriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: No nii, hea kuulaja, kell on saanud siin vahepeal juba 5, meie sõit jätkub ja jätkub jalkalainel nüüd, aga ole valmis enda telefon haarma, et meie stuudios helistada, 622-0264 on meie number ja kui arvad ära kohe kõlava siis jalka MM-i hümni ühest eelnevast aastast, siis helista meile ja võimalus sul võita head ja paremat.
2: Just nimelt ja sa võid ära arvata ainult loo pealkirja või ainult esitaja ja juba on see Baueri mürtsi kott sinu oma. Ja seejärel Kalev Kruus esitab sulle ühe jalgpalliteemalise küsimuse. Kui ka selle ära arvad, siis kostitame sind hea ja parema snäkikotiga. Ja kui ka õigid vastusid tuleb ainult üks, siis igatahes oled sa ka loosis, et võite selle aastane jalgpalli MM-i ametlik jalgpall endale.
1: See meil siin laua peal kasti see. Ei ole ise proovinud, isegi kui oskaks kõksida, siis seda me ju ei tee, see läheb sulle, kes sa selle palli endale võidad reedel, aga nüüd ole valmis selleks lauluks. Sul on terve lugu aega, et siis ära arvata, sõbrale helistada, kui sa ise ei tea ja siis on sul aeg juba meile helistada siia stuudiosse, number on 6220264. Läksime!
3: Hea Power Hit Radio kuulaja ja jalkasõber, järgmisena kuuled Poweri eetris laulu, mis on olnud jalgpalli MM tunnuslaul. Peale laulu vali Power Hit Radio stuudio telefoninumber 6220264 ja ütle meile laulu pealkiri või esitaja. Õigesti vastaja võidab auhinna. Ja nüüd naudime laulu ja selle suve suurimat spordipidu, jalgpalli maailmameistrivõistlused 2026.

0: no nii , hea kuulaja . Mis lauluga siis tegemist oli ? Meil jalkamäng hetkel käimas , kui tead laulu esitajat või siis laulu enda nime , võimalus sul ägedat võita endale siin . no näiteks Power Merch'i , kui arvad selle laulu või esitaja ära , siis tuleb ka järgmine küsimus kohe Kalev Kruusilt . kui selle ära arvad , siis saad endale mõnusa sellise snäkikotikese , mida lauale panna , kui jalkat vaatad näiteks laupäeval , kui , või vabandust , pühapäeval , kui finaal on . ja muidugi see põhiline asi siin laua peal mul , selleaastase jalgpalli MM-i ametlik pall , aga meil on helistaja liinil . Tere , tere , tere !
1: No tere , tere , tere !
0: No tere , kuidas sinu nimi ?
1: Oleg .
0: kuidas ?
1: Oleg .
0: Oleg , tere , Oleg ! No kas tundsid laulu ära ?
1: äkki võiks olla Ricky Martin ,
0: noh . jaa , Ricky Martin , see oli tõesti .
1: La Copa de la Vida .
0: oi , sa tead nii hästi , ma panen sulle saate aplausi lausa siia , sa oled kuule , väga tore , kas sa ise muidu kindlasti jälgid ka see aasta jalkat , eks ?
1: kuule , jälgin ikka .
0: kelle poolt siis oled ?
1: ma arvan , Hispaania ikka , see on nii raske valida .
0: on raske valida , eks ole , jah . pühapäeval kindlasti ju vaatad ka finaali , eks ?
1: ikka .
0: no aga üks küsimus tuleb veel Kalev Kruusilt isiklikult .
1: no nii ,
0: Kalev Kruus . vaatame , mis küsimus siit sulle nüüd tuleb .
2: küsimus on lihtne , kus toimub tänavune jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir ?
0: kus toimub
1: Ameerika Ühendriikides , aga kurjam ma nüüd täpselt
0: kaks riiki on veel .
1: sa mõtled nagu okei .
0: selleaastane selleaastane kogu siis nii-öelda turniir on kolm riiki seal , nagu me teame , et mis riikides siis see toimub ?
1: finaalturniir , et või finaal . aga no siis võiks olla ju äkki Argentiina .
0: ei ole , seal on kõik need järjest ülevalt keskelt ja alt on Kanada , Ameerika Ühendriigid ja Mehhiko , need kolm riiki siis võõrustavad .
1: Läks nii nagu läks ,
0: aga vähemalt ühe küsimuse said õigesti vastatud ja võimalus sul juba homme siis endale see ametlik jalkapall võita , millega nad see aasta seal mängivad . no aga Oleg , jää liinile , sellepärast et ma tahan sinu telefoninumbrit ja teisi kontakte , et siis see kõik , mis sa võitsid , sinuni toimetada . aga aitäh sulle .
1: Ja õnne ja edu kõikidele jalgpallisõpradele .
0: ma väga tänan sind ja muidugi kuulaja ka kindlasti sind tänab . ilusat nädala minireedet , mulle meeldib öelda , et neljapäev on minireede ja siis juba laupäev , pühapäev ju taas jalkalainel . aitäh sulle , Oleg .
1: jaa , suurest tänud .
0: jää liinile , jah . no nii , no kahjuks Olegil õnneks ei läinud Kalevi küsimusega , aga ma nii palju veel ütlen siin , et Mehhiko näiteks on nüüd esimene riik ajaloos , kes on võõrustanud koguni kolmel korral , seekord muidugi koos Ameerika Ühendriikide ja Kanadaga , aga varem siis on seda Mehhiko teinud ka aastal 1970 ja 1986 on mul siin igatahes kirjas küll paberi peal , aga no nii , homme siis võimalus sul taas meile siia stuudiosse helistada õigel hetkel , nagu siin täna ja ka teistel päevadel nõks peale kella 5. nii et pane siis vaim kindlasti valmis .
3: sõidame Poweriga . eetris on

0: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
1: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mina olen Karl Karklasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karklas.ee
7: või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused. Leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
9: Hurraaderi!
10: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
11: Maskotid, lahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
10: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
11: Võrrulastefestival.ee.
0: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohvi avatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6,69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3,89. Telli rimi.ee.
12: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
13: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
15: This is another new hit.
16: New music first.
17: Check out my new single.
18: Exclusive new music.
17: Right here, right now.
19: Let's go.
0: Power Hit Radio.

0: jätkame Poweriga. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Kell on 5:30, tere sulle, sõidad Poweriga. Meie nüüd aga liigume ajas tagasi 25 aastat, ehk siis aastasse 2001.
2: Nii, ja mis siis toimus 16. juulil?
1: No kui tavaliselt me siin räägime meelelahutusest, muusikast, filmidest ja nii edasi, siis praegu me räägime... Ma ei teagi isegi, mis valdkondas läheb. Me räägime arvutiviirusest, mis siis 16. juuli jõudis oma haripunkti. See oli selline viirus, mille nimeks pandi siis Code Red. Internet oli siis sel päeval punases koodis. See oli siis selline esimene suuremahuline rünnak internetile, mis ka edukalt siis sihtis ettevõtete võrke. Ja miks... Selle nimi oli Code Red. See nimi sai endale siis nime selle tõttu, et selle avastajad jõid sellel hetkel Mountain Dew Code Red limonaadi ja vaata kui äge selline kokkusattumus, vaatad lauale, mis sul seal on ja paned sellele viirusele lihtsalt selle nime, mida sa näed.
2: Kus üles vaata, see kõlab nii nagu päris ka või hästi selline, nagu ma vaataks mingit Hollywoodi filmi sellisest küberrünnakust, et mõtle, kui nad oleks joonud näiteks Fantat. Code Fanta.
1: Aga see viirus siis tegelikult mõjutas päris palju valget maja Washingtonis, et see uss nii-öelda sokutas siis nakatunud lehtedele teate hello, welcome to warm.com, hacked by Chinese ja siis ründas seda samust valget maja ja seda veebilehte seal nii tugevalt, et adminnid pidid lehe IP-aadressi ära vahetama. Ma tuletan meelde, et see oli siis aastal 2001, ehk siis no see kõik ei olnud nii arenenud kui praegu.
2: Yeah.
1: Ja järgmiseks päevaks ehk 19. Ei vabandust, 19. juuliks lihtsalt, siin on kirjas, ja oli nakatunud juba siis 359 000 arvutit, nii et see mõjutas Ameerika Ühendriikide valitsust ja seda süsteemi seal päris palju, aga no mina ei mäleta seda viirust, ma ei tea, jah, et see levis ilmselt siia kanti ka ja mitte siis ainult nii-öelda suuri tehnikaettevõtteid ja ma ei tea, valget majas ei mõjutanud, vaid ka teisi. Aga üldse sellest ajast ma neid viiruseid nagu eriti ei mäleta. Sina oled nõks kogenum selles vallas?
2: Vanem, sa tahtsid öelda.
1: Ei tahtsid öelda.
2: Ma mäletan küll seda, et olid sama, no natukene sarnaselt, vaata nagu tänasel päeval on need mingid petu e-mailid. Seal on ka nii, et sul on mingi link ja siis sa klikid sinna, et ära sa nüüd jumales kliki on.
1: No seda on väga palju praegu. Eks?
2: No see oli samamoodi, see oli lihtsalt MSN-is tuli mingi tekst, no seal võis ükskõik mis olla, et vaatu kui ägeda pildi ma sinust leidsin, siis on link ja sa vajutad sinna peale ja see automaatselt su arvut on selle viirusega nakatunud. Mm-hmm. Ja siis ka olidki minu mõelest üks tuntumaid oli Trooja hobune, oli siuke viirus.
1: Midagi ma mäletan ja võibolla see juhtus ka minuga.
2: Mhm. Ja ühe korra me rääkisime ka, et oli ka mingi viirus nimega Anna Kurnikova või?
1: Ja.
2: Kes on siis endine kuulus tennisemängija ja Enrique Iglesiase kaaslane ja laste ema.
1: Ja, aga I love you mingisugune viirus.
2: Seda ma küll ei mäleta.
1: Seda ei mäleta, jah.
2: Aga ma mäletan seda, et mul oli üks klassivend ja siis tema puhul, vaata kui need viirust hakkasid levima, siis tekisid sellised ahelkirjad. Et kui keegi saadab sulle selle lingi, siis ära sina sinna peale vajuta. Ja siis kohusetundliku kodanikuna kõik ju saatsid neid oma vahel. Mm-hmm. Ja siis ma saatsin selle oma klassivennale ka, kes ütles selle peale, lahe, see on uss, ma tõmban alla. Ta oli selline suur tehnoloogia huviline. Ja siis talle kohe meeldis niimoodi, et ta nakatas nii-öelda arvutit selle viirusega ja siis ta püüdis sellest lahti saada selle arvutis.
1: Okei. Okay. Professionaalne huvi.
2: Jaa,
1: kas ta
2: järeli...
1: praegu ka tegeleb?
2: Kus juurde ma ei tea. Ma ei tea, millega ta tegeleb. Aga toona ma ei saanud üldse aru, et mis asja. Aga tänasel päeval ma mõtlen, et appi, kus tal pidi nupp nokkima juba siis, et osata siis reaalselt kuidagi nagu arvuti need, ma ei tea, koodid lahti võtta, et kuidagi muukida sealt midagi korrigeerida.
1: No, polegi sellist sõnavara, ei ole vast praegu.
2: Täpselt, jah.
1: Ja. Aga no võt, täpselt 25 aastat tagasi selline esimene suuremahuline viirus siis või rünnak pandi korda ja edukalt siis sihtis ettevõtete võrke kaasa arvutud valget maja.
2: Karm märk.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Korvjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii, see nii hea, ma oleks peagu unustanud.
7: Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
8: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
9: Burgeri söömiseks pole.

0: kunagi liiga vara.
1: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
0: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
1: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Üks klikk ja olemas kaupka 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
6: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
9: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
10: Eeloleval ööl on ilm selge ja vähese pilvisusega. Sademeid pole oodata, kohati aga võib tekkida siiski udu ja sooja on öösel kuni 18 graadi. Ka homne päev tuleb selge ja kuiv, paistab päike ja õhutemperatuur on vahemikus 22 kuni 27 graadini.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power FM.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kui oled juba vastanud meie päeva küsimusele, aitäh sulle. Meil on WhatsAppi tulnud päris mitu toredat vastust, siis tahtsime teada, et millal sina viimati oma Facebooki profiili pilti vahetasid. Muidugi saime ka endast rääkida Karine vahetes alles eelmine aasta.
2: Igav. Ja aga see pilt oli tegelikult mul varem ka olnud, nii et see algne kuupäev vist on 2020.
1: See ei loe.
2: Ei loe, okei.
1: See polnud küsimus, millal see pilt tehtud on, Karine.
2: Aga mitmed, kes on meile siin ka WhatsAppi kirjutanud, mille number on meil muide 5454533, on öelnud, et ega tuligi minna Facebookit järele vaadata, kes see peast ikka seda teab, millal see pilt vahetatud sai. Ja. Aga siin ka näiteks Krista kirjutab, et tema vahetas alles möödunud nädalal.
1: Ja Toomas ütles, et 10 aastat tagasi, kas 10 aastat tagasi see...
2: Oli ikka.
1: Oli ikkagi lapsa ja kingades, eks ole? Ja.
2: Ei olnud enam.
1: Millal sinna liitusid üldse?
2: Facebookiga või? Ma arvan, mingi 20 aastat tagasi.
1: 2006 seda ei olnud.
2: Oli?
1: Ei olnud.
2: Oli?
1: Ei olnud.
2: Okei, googelda, millal Facebook tehti.
1: Nii, millal siis, mis mulle öelda, launchiti või? Launchiti Facebook.
2: Selle
1: ma ütleks, et see on 2009 äkki. Sest et mina vist liitusin 2009-2010 või 11 seal kandis.
2: Ja ma mäletan ka, et 2010 oli juba rohkem inimesi, kes seal olid.
1: Sul on õigus ja on täpselt 20 aastat tagasi.
2: Ah.
1: No sellemast käivitati ta 2004, aga see oli siis selles linnakus.
2: Aha.
1: Ülikooli linnakus alles, eks ole, aga siis avalikuks sai see 2006 septembris.
2: Ja põhjus, miks mina tegin sinna nii ruttu konto, oli see, et üks minu Eesti sõbranna elas toona Ameerikas.
1: Ja siis see jut levis.
2: Ei, tema ütles, et nemad suhtlevad kõik sellises kohas nagu Facebook.
1: Mm.
2: Ja meie siin Eestis suhtlesime sellel ajal kõik sellises kohas nagu Orkut.
1: Ja.
2: Ja siis ta ütles, et see on väga lahe koht, et seal saab üksteisele sinna seina peale kirjutada ja et see on juba äge. Ja siis ma tegin selle pärast, siis ei saanud Facebooki ise kontot teha, sa pidi kutse saama.
1: Mm-hmm.
2: Siis ta saatis mul kutse ja siis ma läksin ka sinna Facebooki ees, ma ainult temaga suhtlesin Facebookis ja reaalselt sa kirjutasid nagu üksteisele sinna seina peale mingi pikki traktaate.
1: Neid ma mäletan ka, siis ma julge vaadata neid vanu seinapostitusi, sest et miks kirjutada nagu privaatsesse chatti, kui sa saad seinale kirjutada, et kõik näevad, et mida sa teed nädalavahetusel ja kui palju sa juba ootad, et sa välja minna.
2: Ja kus juures naljakas on see, kui vahepeal nüüd kerkivad need vanad postitused üles, kui keegi on aastal 2010 näiteks kirjutanud kohvile keegi. Ma ei kujuta, et ma praegu paneks siia Facebooki lehele, ma vaatab siin vastuse kiri What's on your mind? Kohvile keegi.
1: Kohvi ja kokki. Ei, väga tore, aga ma ei arvanud küll, et see nii vana juba on see Facebook. No tore teada. Meie siin sõidame täpselt tund aega veel Karineega, ole Poweri lainel.
0: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: sõidad Poweriga sinuga siin Karine, Jessica Kosla ja Jüri Pootsman, millest me nüüd räägime?
1: Rahast ja täpsemalt sellest, kuidas võib seda sinu õuele kohe eriti palju tulla. Nimelt on läbi viidud mingi väga huvitav uurimus, mis ütleb, et need inimesed, kes käituvad nagu nad juba oleksid rikkad, on suurema tõenäosusega ühel hetkel ka päriselt rikkad.
0: Kuidas siis tuleb käituda? Ma mõtlen, et kui rahakott kuidagi ei väljenda seda rikkust, siis ei saa ju ka kuidagi osta neid asju, mis teevad siin rikkaks või kas on ainult siis nii-öelda selline nagu mindseti küsimus?
1: Võt, ma, siin on muidugi välja toodud, et need inimesed, kes keskenduvad siis olevikule, nad suurema tõenäosusega õpivad ka uusi oskusi, teevad kalkuleeritud samme, ka riskid on neil vägagi nagu läbimõeldud ja mõtlevad rohkem nii-öelda sellisele pikale plaanile selle asemel, et kiirelt midagi nagu tuleks. Nii et siin on järelikult siis selline muster välja joonistunud nende inimeste puhul, kes näevad, et nad juba, või noh, kujutavad ette, et nad juba ongi finantsiliselt edukad, et noh, nad siis teevad ka mingid samme nagu, vaata, nad võtad küllap riski, see on umbes see, et mul tegelikult ei ole praegu sellist raha, et sinna kursusele minna, aga ma lähen ikkagi. Ma tean, et see toob mulle tagasi, aga no see on tegelikult ju nagu 50-60 põhimõtteliselt, et võibolla sa teed selle kursuse ära, aga sa raha selle pealt teenima ei hakka, aga sa julged selle sammu astuda, sest sinu mindset on see, et see toob mulle raha tagasi, niimoodi ma jõuangi.
0: Mina sain sellest niimoodi aru, et see on puhas selline mindfulness kohalolek siis selles hetkes, kus sa parasjagu oled ja siis sellele veel lisaks see nii-öelda mõttemuster, et mul on juba see olemas, mida ma tahan. Et mitte, et ma saan rikkaks, aga ma juba olen rikkas, eks ole. See, ma ei tea, selline klassikaline manifesteerimise, ma ei tea, valem.
1: Kus juures huvitav on see, et enne kui ma selle artikli siin lahti võtsin, siis minu enda esimene mõte oli hoopiski see, et inimesed, kes vaata nagu teesklevad just kui nad oleks väga rikkad. Noh, paned endale, et oma kõige ilusamad asjad selga jalga kõrva, lähed kuskile kallisse kohta, ümbrised ennast rikastest inimestest, kes käivad ka võibolla nendes kinnistes privilegeeritud kohtades ja siis sa oled nagu hästi selles kuskil mullis, lood mingeid suhtlust, tutvusi nii edasi, võibolla tekivad sealt ka mingid töövõimalused ühel hetkel sul ka endal seal pangakaardil on rohkem raha. See oli see, mis ma esimesena mõtlesin, aga ei, siin tegelikult on ikkagi see enese, see on kuskil nagu seal vahepeal, et see enese usk on sul endasse nii tugev olemas, et sa julged võtta riske, mida sa võibolla tegelikult oma rahakotti vaadates võtma ei peaks.
0: Ja lõpuks ega see rahaline rikkus ei ole ka kõige olulisem. Ja.
1: Ma arvan ka, et kui ise endasse investeerida ja teadmistesse, see on nagu selline ja suhted. See on nagu päris rikkus, kui sul on päris inimesed ümberringi. Nagu noh, head, päris sõbrad, ma mõtlen.
0: Ühesõnaga, niisama on ka selles mõttes nagu tore olla hetkes. Sul ei pea see eesmärk olema lihtsalt või rikkaks saada, eks ole?
1: Ja vaimult rikas, see on üks tore.
0: Vaimult rikas. No jah, mõni ütleb, et ega sa süüa ei osta selle eest, kui vaimult rikas oled.
1: No jah, aga vaata, kui sa enda näiteks haridusse või teadmistesse investeerid, siis sul on ikkagi ka rohkem võimalusi, et need teadmised nii-öelda tööturul rahaks teha.
0: Ja hea on kokku võtta seda kogu asja sellega, et tead, et kui sul on siht silme ees, sa tead, mida sa tahad, siis küll see ka juhtub.
1: Jah, ma arvan, et see on tore kokku võtta ka sellise luuringule.
0: Liis Lemsalu, Lauri Saatpalu nüüd siin, see on münt, mõnus remix sellest laulust. Mängime sulle ka Tai Taid, mis on siis selle aastase Jalka MM-i ametlik hümn. Meil muidu ka Jalka MM-i mängi siin käimas. Täna oli see samuti viie aegu ja homme juba siis reedel. Loosime välja selle, ma ei tea, kas on peaauhind, aga nendest kõige toredam, ehk minu arvates siis selle aastas Jalka MM-i ametliku palli ka. Balloon Oficial del Partido, ma oskan seda keelt.
1: See tuleb sul iga kord aina paremini välja.
2: Lõidame Poweriga. Eetris on.

0: rahva . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
0: kordan , ööjooks.ee .
2: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
5: Aga see croissanti võileib tundub nii maitsev.
6: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega aku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 euros kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontoja kõigilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigpank. Finantsteenust pakub Bigpank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigpank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Aianduskeskuses Kardest stardib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
12: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
13: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yeah, yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

0: jätkame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: tere sulle , kell on 6:30 , sõidame nüüd jalkalainele taas kord , jah , sellepärast , et see on ju teema praegu .
2: ja Statistikaamet on välja toonud 5 põnevat fakti Eesti jalgpalli kohta .
1: jalgpall on tegelikult siis Statistikaameti väitel ka Eesti kõige populaarsem spordiala , toob siis väljakule tuhandeid harrastajaid üle kogu riigi ja nad on siin jaganud päris põnevaid fakte Eesti jalgpalli kohta . Näiteks aastal 2025 ehk siis eelmine aasta oli Eestis 23 849 jalgpalliharrastajat . Neist siis 20 587 olid mehed ja 3262 olid naised .
2: ja nii et väga suur vahe , aga huvitav on tegelikult see , et naiste osakaal kasvab . et võrreldes 2020. aastaga on naisharrastajate arv suurenenud enam kui veerandi võrra , nii et päris hoogsalt tuleb neid jalgpallitüdrukuid ja naisi ka aina platsile juurde .
1: ja no mida oli ka arvata , jalgpall on eelkõige siis noorteala , koguni 86,6% harrastajatest olid siis 19-aastased või nooremad . ja ka naiste seas mängivad siis peamiselt noored , naisjalgpalluritest 83% olid siis samuti kuni 19-aastased .
2: ja huvitav on ka see , et kõige rohkem jalgpalliharrastajaid on Harjumaal ja Tallinnas ja neile siis järgnevad Tartumaa ja Pärnumaa , nii et vot selline statistika siia ka .
1: kas kooli ajal sina mängisid jalgpalli ?
2: ei , kehalise tunnis küll mängisime , aga noh , see oli selline palli järel pea laiali otsas jooksmine , mõne värava võib-olla lõin ka .
1: Mina jooksin alati pallist eemale , sest et ma kartsin kuidagi , ma ei tea , ma ei osanud teha sellega midagi , ma lasin teistel teha .
2: tead , kui gümnaasiumitüdrukud vähemalt meie klassis hakkasid mängima jalgpalli , siis oli natukene see , et kõik nagu jooksid seal ühe palli najal ja siis kõik peksid suhteliselt suvalises suunas nende jalgadega , et noh , seal tuli ka pahkluid hoida , ütleme niimoodi . et mulle jalgpalli puhul ma olen aru saanud , et ma ei ole niivõrd ise see , kes kibeleks mängida , ma , aga vaadata küll hirmsasti meeldib .
1: vaadata meeldib ja eriti siis , kui on need suured sündmused nagu praegu , eks ole , finaal siin juba 19 juuli ehk see pühapäev juba aset leiab , see on New Jersey's , väljak mahutab 82,000 inimest , vist ma vaatasin , ehk siis päris suur väljak .
2: ja show on ju ka missugune , väidetavalt näeme seal esinemas nii Justin Bieberit , Coldplay , Madonnat , Rihannat , no see line-up on päris muljetavaldav .
1: ära unusta Donald Trumpi , kes annab siis selle võidukarika üle , see vist kuskil seda ka siin , ma ei tea , kas kinnitati ära juba , aga no ilmselgelt tema siis seal kohal ju on , aga see kõik juhtub 19. juuli , juba see pühapäev , plaanid kindlasti sul juba tehtud .
0: sõidame Poweriga , eetris on

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Jennifer Lopez, põnevikus naabripois. Täna õhtul TV3-es.
2: Tere, sõbrad! Mina olen Lauri Hermann ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eriveol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peole sõiduta Foorus Takso Pärnus, lüinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
3: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
8: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Eelolev lõõn on ilmselge ja vähese pilvisusega. Sademeid pole oodata, kohati aga võib tekkida siiski udu ja sooja on öösel kuni

0: 18 kraadi. Ka homne päev tuleb selge ja kuiv, paistab päike ja õhutemperatuur on vahemikus 22 kuni 27 kraadini.
1: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: sõidame Baueriga . eetris on Rene ja Jüri .
1: meie sõit aga tänaseks nüüd läbi , võid minna Facebooki , varsti seal ju tegelikult juba homne päeva küsimus üleval ja saad siis oma märgi maha jätta .
2: Ja loomulikult me täname kõiki oma kuulajaid ja veel eriline tänu kõigile neile , kes on sel nädalal meile helistanud eetrisse ja arvanud ära erinevaid jalgpalli MM-i hümne . võitjaid on meil nüüd kokku tulnud neli , kes on siin arvanud ära lugude pealkirjad , esitajad , Kalev Kruusi küsimused , mõni on ära arvanud nii ühe kui teise . Aga selge on see , et kõik , kes mingeidki õigeid vastuseid on siin eetris välja öelnud , on kõik ka loosirattas , et võita endale homme see selleaastane jalgpalli MM-i ametlik jalgpall .
1: ja homme ju ka uue muusikareede , meie siin kella kolmest alates kuni kella seitsmeni välja , nüüd siis siia neljapäeva õhtusse midagi eelmisest nädalast , Benny Blanco ja BB Trixi eelmisel nädalal välja tulnud mõnus suvine lugu Joven y Salvaje . jah , jah . sina said aru sellest ? noogutad ?
2: teeme nii , et sain .
1: tead , midagi see tähendab .
2: midagi see kindlasti tähendab , jah .
1: aga ilusat neljapäeva õhtut , minireedet ja oleme siin juba homme kell kolm , nagu mainisin . tšau .

0: mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
8: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
9: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Jennifer Lopez, põnevikus naabripois. Täna õhtul TV3-es.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi

0: uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Eeloleval ööl on ilm selge ja vähese pilvisusega. Sademeid pole oodata, kohati aga võib tekkida siiski udu ja sooja on öösel kuni 18 kraadi. Ka homne päev tuleb selge ja kuiv, paistab päike ja õhutemperatuur on vahemikus 22 kuni 27 kraadini.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas Rally Estonia kõige kompaktsem rallikalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Eeloleva lööl on ilm selge ja vähese pilvisusega. Sademeid pole oodata, kohati aga võib tekkida siiski udu ja sooja öösel kuni 18 graadi. Ka hoomne päev tuleb selge ja kuiv, paistab päike ja õhutemperatuur on vahemikus 22 kuni 27 graadini.
5: This is another new hit.
6: New music first.
5: Check out my new single.
7: Exclusive new music.
5: Right here, right now.
8: Let's go.
5: Power Hits Radio.

0: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee jalka mm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivapet .
3: juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz pesu tänavas 30 päevaks tasuta . Jazz pesulad , üks korralik autopesu .
4: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipoed on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
5: Eeloleval ööl on ilm selge ja vähese pilvisuse

0: the hits.
1: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
1: Power Hit Radio.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Eeloleva lööl on ilmselge ja vähese pilvisusega. Sademeid pole oodata, kohati aga võib tekkida siis udu ja sooja öösel kuni 18 graadi. Ka homne päev tuleb selge ja kuiv, paistab päike ja õhutemperatuur on vahemikus 28 kuni 27 graadini.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.
11: New music. I love new music.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.